Ile ile opte u teet saksaun eleman, tamnus ile khaman itto amyu tolok sumayo. Barnabas pek joak unikat li ut saane aptigu.